0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

0: Yoz faslida o'quvchilar maktab ta'tiliga chiqishadi. Bunday paytda ota-onalar farzandlarining faolligi va qiziquvchanligini bir maromda ushlab turishlari muhim. Ruhshunoslarning ta'kidlashlaricha, yozgi ta'til dam olish va kuchlarni qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Shu bois bu davrdan samarali foydalanish lozim. Shuningdek, ta'tillar butun oila uchun yozgi rejani ishlab chiqish uchun ajoyib imkoniyatdir. Ota-onalar o'yin, kulgu va ijodiy faoliyat o'rtasida muvozanat to'g'ri ushlab turishlari kerak. Bugungi dasturimizda taniqli jurnalist Iskandar Mahmadaliyevning bolalarning yozgi ta'tilini to'g'ri tashkil etish, ularni turli to'garaklarga jalb etish va shu yo'l bilan bolalarning bilim va dunyoqarashini oshirish, ulardagi qobiliyatlarni kashf etish haqidagi fikrlari bilan tanishasiz.
1: O'tgan asrning 80-chi yillarida oligo talabasi bo'lgan paytlarim qishloqdoshlarimizdan biri qaysidir kasbiy texnika bilim yurtiga o'qishga kirdi. Qandaydir sabablar bilan unga yotoqxonadan joy tegmadi. Shuning uchun qishloqdoshimga ijara uy axtardik. Tanishlarimizdan o'sha paytdagi Putovskiy bozor ro'parasidagi Krasnoyarmeysk ko'chasidagi hovlilardan birida ijara uchun uy berilishini bilib u yerga yo'l oldik. Hovli anchayin keng edi va uch tomonda pas-pas uylar joylashgandi. Shu uylardan biri bo'sh bo'lib, uy egasi va qishloqdoshim sharoit bilan tanishib, ichkariga kirib ketishdi. Men hovli sahnida ulkan sada daraxti soyasida joylashgan taxta so'riga o'tirdim. Shu atrofda jajjigina qizaloq o'ynab yurganligi diqqatimni tortdi. Qizchaning qo'lida ruchka va daftardan yirtib olingan varaq bor edi. Men qizaloqning xatti-harakatlarini kuzatib, uning anchayin donoq qizcha ekanligini payqadim. Nechanchi sinfda o'qiysan dedim bekorchilikdan uni gapga solib. Men bog'chaga qatnayman dedi qizcha biron tilda. O'z navbatida qizcha menga murojaat qildi. Sen talabamisan? Men tasdiq ishorasida uning savoliga bosh qimirlatib javob berdim. Yana qizchani gapga soldim. Rasm chizmoqchimisan? Yo'q, yozmoqchiman dedi hijjatchi tanishim. Yozishni bilasanmi dedim yana o'smoqchilab. Sen o'qiy olasanmi savolimga savol bilan javob berdi qizaloq. Albatta dedim kulib. Qizcha hozir dedi yuzining nari chetda cho'kka tushib, og'ziga nimalarni yoza boshladi. 3-4 daqiqa men uni jimgina kuzatib turdim. So'ngra qizaloq daftar varag'ini menga uzatib yozganlarini o'qishimni so'radi. Men varaqqa tikilib ajablandim. Yirik-yirik harflar bilan juda yaxshi usta yozgan bitiklarni negadir o'qiy olmasdim. Harflar tanishga o'xshab ko'rinsa-da, bu yerda qandaydir sir bor edi. O'qiy olmadingmi? So'radi qizcha meni jumboqqa qo'yganligidan quvonib. Juda tanishga o'xshasa-da, lekin matnni o'qiy olmayapman, tan oldim men. Qizaloq mening qo'limdan tutib o'zi bilan birga yurishga chorladi. Biz u bilan uylardan birining devoriga osilgan kattagina ko'zgu yoniga keldik. Shunda qizcha varaqni ko'zga tutdi va mendan ko'zgudagi matnni o'qishni so'radi. Men hayratdan dong qotdim. Ko'zguda matnni juda yaxshi o'qib bo'lardi. Qizaloqning qobiliyati meni juda qiziqtirib qo'ydi. Bog'chada maxsus qobiliyat to'garagi tashkil qilingan dedi mening hayratim nigohimga javob berib qizchaning onasi. O'sha yerda bolalar turli o'yinlar, harakatlar va qiziqarli jumboqlarni o'rganishadi. Qizim harflarni ko'zgudagi aksida yozishni ham o'sha yerda o'rgangan. O'sha voqeadan ancha yillar o'tgan bo'lishiga qaramay, men sobiq ittifoq davridan maktablarda an'anaga aylangan turli to'garaklarning ahamiyati katta ekanligini anglab yetganman. Internet tarmoqlarida wunderkind, favqulodda qobiliyatli bolalar haqida juda ko'p yozishadi. Eng asosiysi ularning yuksak qobiliyatlari aynan turli to'garak va ijodiy guruhlarda kashf etilganligi ma'lum bo'ladi. Rossiyalik milliarder, tadbirkor Yevgeniy Kolesov ko'p yillar Xitoyda yashab, Guangzhou shahrida Open Consult International Russia Xitoy kompaniyasiga asos solgan. Uning Xitoyni kashf qilish televizion ko'rsatuvi juda mashhurdir. Eng asosiysi, Yevgeniy o'g'li Gordeyning tarbiyasiga yoshligidan juda katta e'tibor qaratgan. Gordey Kolesov 6.5 yoshida Xitoy telekanallarining birining o'ta qobiliyatli bolalarga bag'ishlangan teleshoularidan birida g'oliblikni qo'lga kiritib, barchani hayratga solgan. U o'sha paytda 5 tilda bemalol suhbatlasha olardi. Shuningdek, shaxmat o'yinida Gordey katta yutuqlarni qo'lga kiritganligi bilan ham tengdoshlari orasida ajralib turardi. Gordey Kolesov o'tgan yili Moskva shahrida 13 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida shaxmat bo'yicha g'olibni qo'lga kiritdi. Shuningdek, o'tgan yili 11 yoshli Gordeyni Xitoyning Xitoy ko'prigi deb nomlangan Xitoy tiliga bag'ishlangan tanlovga ekspert juri sifatida taklif etishganligining o'zi ham uning favqulodda qobiliyatidan darak beradi. turli to'garak, tanlov va musobaqalarda qatnashish hamda ko'p kitob mutolaa qilish Gordeyning qobiliyatli ochilishiga xizmat qildi deydi uning otasi milliarder Yevgeniy Kolesov. U erishgan yutuqlar aslida ham darsdan tashqari bo'sh paytlaridagi mashg'ulotlar tufaylidir. Ayni paytda mamlakatimiz umumta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalar yozgi ta'tilga chiqishdi. Endi ularning ta'tillari mazmunli va samarali o'tishi ma'rif va ilm sohasi mas'ullari hamda ota-onalariga bog'liqdir. Tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yoshlarga saodatli kelajagimiz vorislari sifatida katta g'amxo'rlik ko'rsatib kelmoqda. O'smirlar va yoshlar ta'lim tarbiyasi mamlakat prezidentining doimiy diqqat markazida ekanligi ham uning muhimligini ko'rsatadi. Bevosita davlatimiz boshlig'i tashabbusi bilan farzandlar ta'lim va tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi va hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etilayotganligi ham ana shu g'amxo'rlik bir ko'rinishidir. Haqiqatan ham yozgi dam olish lagerlarida bolalar ta'lim tarbiyadan chetda qolishmaydi. Dam olish maskanlarida tashkil etilayotgan qiziqarli to'garaklar o'quvchilarning mazmuni dam olishlariga xizmat qilibgina qolmay, balki ularning qobiliyatlarining boshqa qirralarini kashf etilishiga imkon yaratadi. Shuningdek, bo'sh paytlarda kitob mutolaasi yoshlarimiz tafakkuri va dunyoqarashini kengaytirishi tabiiy. Ma'rif va ilm sohasidagi ko'p yillik tajribamdan rejadagi mashg'ulotlardan tashqari tashkil qilingan to'garaklar o'quvchilar bilim saviyasi oshishiga xizmat qilishini bilaman, deydi dang'aralik faxriy o'qituvchi Xursand Muhammadiyev. Shogirdlarim rus tili va adabiyot fanlari bo'yicha tashkil qilingan turli qiziqarli to'garaklarda ham katta yutuqlarga erishganligini ishonch bilan ayta olaman. Shuning uchun ham mamlakatimiz ma'rif va ilm sohasi mas'ullari ta'lim tarbiyaning bu jihatiga ham jiddiy e'tibor qaratsa yaxshi bo'lardi. O'quvchilarning yozgi ta'tilini mazmunli va samarali o'tkazish ularning yangi o'quv yiliga yanada puxta tayyorgarlik bilan kelishlariga xizmat qiladi. Yozgi ta'til paytida o'quvchilarning turli sport tadbirlari, shaxmat va shashka singari musobaqalarga jalb etish ularning sog'lig'iga hamda zehnlari charxlanishiga zamina yaratadi. Qolaversa, to'garaklar qobiliyatlarini kashf etish omili ekanligini jahon ta'lim tarbiya tajribasidan ham bilsa bo'ladi.

Moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir, deydi Abdulla Qodiriy. Buyuk bobo kalonlarimiz Abu Abdulloh Rodaki, Abdurrahmon Jomi, Abu Ali ibn Sino, Abul Qosim Firdavsi, Jaloliddin Rumiy Balxiy, Hofiz Sheroziy, Sa'di Sheroziy va boshqalarning ilmiy adabiy merosini o'rganish, hayot tajribalaridan foydalanish har bir yosh o'g'il qizning va har bir vatanparvar farzandning burchidir. Bunda sizga Ovozi Tojik radiosi o'zbek tilidagi eshitirishlari orqali efirga uzatiladigan moziyga qaytib dasturi madadkor bo'ladi. Ota bobolarga izdosh farzandmiz, rudaki jomiga dildosh farzandmiz. Shoh nomalar ichra ulg'aygan buyuk millatga faxrli eldosh farzandmiz. Iftixor etamiz moziga qaytib, tarixlar qa'ridan

0: Xalqimizda san'at ezgulikka xizmat qiladi degan hikmatli gap bor. Darhaqiqat, san'atning barcha turi insonning aql zakovatini charxlash bilan birga dillarni mehr muhabbatga oshno etadi, ko'ngillarni yumshatadi, qalbu ruhiyatni poklaydi. O'ylab ko'ring, olamga muhabbat bilan nazar tashlaydigan, yuragida bor mavjudotga nisbatan shafqati mavjud bo'lgan va borliqning har bir harakatidan, tabiatning eng zarra mo'jizalaridan va olamning har onda turlanib turishidan hayratlanadigan qalbda yovuzlik bo'lishi mumkinmi? Shunday ekan, san'at asarlari yaratuvchini ham, uni sevib ardoqlab qadrlovchilarni ham yaxshilikka chorlaydi. San'at ko'ngillar osudaligi halovatini ta'minlaydi. Asrlar davomida qo'shiqchilik san'atining eng muhim va go'zal namunasi sifatida sayqal topib keldi. San'atning gultoji bo'lmuş qo'shiqchilik dillarga eng yaqin sohalardan biri sifatida barchaning birdek sevimli turiga aylanib ulgurdi. Shu o'rinda san'atsevar xalqimiz san'at ustalarini ham g'oyat ulug'lab, qadrlab keladi. Ana shunday darg'alardan biri Ahmad Boboqulov necha 10 yillardan buyon qo'shiqchilarning sevimli san'atkori sifatida ardoqlanadi. Aziz radio tinglovchilar, bugun siz bilan taniqli hofiz, Tojikiston xalq artisti Ahmad Boboqulov hayoti va faoliyati xususida suhbatlashamiz. Ahmad Boboqulov 1931-yilning 17-yanvarida Dushanbe shahrida xalq hofizi Boboqul Fayzulloyev oilasida tug'ilgan. Ahmad Boboqulov 1949-yilda o'rta maktabni tamomlab, Moskva konservatoriyasida tahsil oladi. 1954-1956-yillar va 1966-yilda Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat opera va balet teatri solisti, 1956-1966-yillarda Tojikiston davlat filarmoniyasi solisti sifatida faoliyat yuritadi. 1957-yildan Dushanbe pedagogika instituti san'at fakulteti dotsenti va vokal kafedrasi mudiri sifatida ishlay boshlaydi. Mazkur oliygoh 1973-yildan boshlab Mirzo Tursunzoda nomidagi Tojikiston davlat san'at instituti sifatida faoliyatini davom ettiradi. Va Ahmad Boboqulov 1976-yildan boshlab mazkur oliygohning vokal va teatr fakulteti professori bo'lib ishlab kelgan. Ahmad Boboqulov ariya, romans va boshqa qo'shiqlarni samimiy hissiyot bilan ijro etardi. Uning betakror ovozi zabt etmagan qalb bo'lmasa kerak. U rus, tojik, o'zbek va boshqa xorijiy kompozitorlar operalarini mahorat bilan kuylagan va tojik operasi rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Ahmad Boboqulov milliy va jahon operasi san'atida ham o'zining alohida o'rniga ega bo'lib, u 1954-yilda Balasayanning Baxtiyor va Niso asarida Baxtiyor, 1955-yilda Iblis asarida Sinodal, 1957-yilda Sharofiddin Sayfiddinovning Polod va Gulro asarida Polod, 1967-yilda Yakub Sabzanovning Qaytish asarida Sodiq, 1967-yilda Ziyodullo Shahidining Dushanbelik qiz asarida Xurshid, 1967-yilda Leon Kavalaning Shirinkoron asarida Kanyo, 1968-yilda Urbaxning Soxta kuyov asarida Zavon, 1964-yilda Ziyodullo Shahidining Komde va Madan asarida Madan, 1970-yilda Putchinning Sog'inch asarida Kavaradosi, 1976-yilda Sharofiddin Sayfiddinovning Rudaki asarida Rudaki va 1983-yilda Ayniy asarida Ayniy obrazlari shular jumlasidandir. Rahmat Boboqulov, shuningdek milliy san'atimiz durdonalaridan biri, shashmaqomning mohir ijrochilaridan biri edi. Uning notakror ovozi maqom yo'nalishlaridagi qo'shiqlarni maromiga yetkazib kuylash uchun juda muvofiq kelar va tinglovchilarning olqishiga sazovor bo'lardi. U maqomxonlik sirlarini otasidan keyinroq xushovoz xonanda Fazliddin Shahobovdan o'rgangan edi. Xususan Samarqand ushog'i, Dugo, Iroq va G'ariblik nomli xalq qo'shiqlarini beg'ubor ovozi bilan samimiy va dil-dilidan ijro etardi. Ahmad Boboqulov o'sha paytlarda televideniya va radioga oid davlat komitetining maqomxonlik ansambli badiiy rahbari sifatida uzoq yillar faoliyat yuritdi va shogirdlariga bu san'at siru sinoatlarini o'rgatish bilan Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobov kabi maqomxon ustozlari an'analarini davom ettirishga o'zining beqiyos hissasini qo'shdi. Bu bilan Ahmad Boboqulov maqom yo'nalishida kuylaydigan yangi sulolaning vujudga kelishiga va maqomxonlik san'atini baland pog'onaga ko'tarib, yangicha talqin berishga erisha oldi. U shuningdek maqomxonlik san'ati borasida yosh xonandalarga yetarlicha bilim va ma'lumot berish maqsadida tenor ovozlar uchun turli janrlar vokal asarlari kabi bir qator o'quv qo'llanmalar muallifi hamdir. Ahmad Boboqulov o'zining noyob ovozi bilan sobiq Sovet Ittifoqining barcha mamlakatlariga, Sharq va G'arbning Eron, Afg'oniston, Kanada, Avstriya, Germaniya, Pokiston, Hindiston, Indoneziya va boshqa davlatlariga safar qilib, milliy san'atimiz durdonalaridan xorijliklarni ham bahramand etgan. Munosib xizmatlari uchun Ahmad Boboqulov 1966-yilda Rudaki nomidagi davlat mukofotiga, 1990-yilda Borbat Lenin ordeni, Mehnat Qizil Bayroq ordeniga sazovor bo'lgan. U musiqashunoslik bo'yicha bir qator xalqaro festivallar, simpoziumlar, konferensiyalar, o'nlab adabiyot va san'at haftaliklari ishtirokchisi hisoblanadi. U 1971-yilda Tojikiston SSSR va sobiq SSSR xalq artisti mukofoti bilan ham taqdirlangan. U 1990-yilning 18-mayida 59 yoshida vafot etgan. San'at har qanday tosh yurakni ham bir zumda obravonga aylantirish qudratiga ega. San'at ko'ngillarning huzur halovatini ta'minlovchi eng go'zal manba. San'atkorlar esa qalbu ruhimizning shifokorlaridir. Ular o'z sozlari va ovozlari bilan jismu jonimizga malham bo'ladi. Bugun Ahmad Boboqulovning izidan borib, Tojikistonning betakror san'atini jahonga tanitayotgan qo'shiqchilarimiz juda ko'p va ular ham xalqimizning mehriga va e'tiboriga loyiq bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchilar, siz Tojikiston xalq artisti Ahmad Boboqulov hayoti va faoliyati xususida tayyorlangan dasturimiz bilan tanishdingiz.
1: Ota bobolarga izdosh farzandmiz, rudaki jomiga dildosh farzandmiz, shoh nomalar ichra ulg'aygan buyuk millatga faxrli eldosh farzandmiz. Iftixor etamiz moziga qaytib, tarixlar qa'ridan.

foydali maslahat eshitirishi. Ayni kunlarda serquyosh yurtimizda yoz fasli hukmronlik qilmoqda. Yoz fasli ayniqsa bolajonlarimiz uchun o'zgacha shodlik va shukuh olib keladi. Axir ular uchun bu faslda darslar va uy vazifalaridan ozod bo'lgan ta'til kunlari boshlanadi-da. Endi ular vaqtini o'zlari istagandek o'tkazishi mumkin, ammo mas'uliyatli ota-onalar farzandini kun bo'yi televizor yoki kompyuter qarshisida o'tirishini istamaydi albatta. Chunki har bir ota-ona farzandining shunchaki vaqt o'tkazishini emas, balki sog'lom o'sishi, yangi narsalarni o'rganishi va albatta dunyoqarashi keng bo'lishini istaydi. Demak, yoz kunlarida farzandlarni nimalar bilan mashg'ul qilsak bo'ladi? Hozir sizlarga bu borada bir nechta foydali maslahatlarni havola etamiz. Birinchidan, sport. Bolangizni professional sportchi qilish maqsadida bo'lmasangiz-da, unga yoz kunlarida futbol yoki basketbol o'ynash foydali degan fikrga hoyna-hoy qo'shilsangiz kerak. Uyingiz atrofida farzandingiz o'rtoqlari yoki hech bo'lmaganda siz bilan o'ynashi mumkin bo'lgan maydoncha bo'lsa, maslahatimiz aynan siz uchun. Ikkinchidan, asfaltga rasm chizish. Bu dimiq sinf xonasida o'qituvchining nazorati ostida berilgan vazifani chizishdan butkul farq qiladi. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa unga rangli bo'rlar olib berish va uning tasavvurlari parvozini cheklamaslik. Bu mashg'ulot farzandingizni uzoq vaqt band qilib turish barobarida tasavvur olamini ham boyitadi. Agar siz ham bolaligingizni yodga olmoqchi bo'lsangiz, hech ikkilanmay unga qo'shilishingiz mumkin. Qo'shimcha tarzda shuni aytish mumkinki, bu nafaqat qiziqarli, balki foydali mashg'ulot hamdir. Sababi farzandingiz sizga rasmlar ularning o'zlari haqida ko'pgina ma'lumotlarni beradi. Oilani qanday tasavvur qilishi, nimalarni yoqtirishi va nimalarni istamasligi kabi ko'plab ma'lumotlarni aynan ular chizgan rasmlarni kuzatib anglab olishingiz mumkin. Uchinchidan, velosiped va roliklarda uchish. Deyarli har birimiz uchun bolalikning yorqin xotiralaridan biri aynan velosiped haydashni o'rganish jarayoni bilan bog'liq bo'lsa kerak. To'g'ri, yiqilganmiz, balki boshida o'xshamagandir, ammo ilk marta o'zi mustaqil velosipedni boshqargan bolakay qancha g'urur va shodlikni his etishini hech o'ylab ko'rganmisiz? 4-dan, taom tayyorlash. Bu biz kattalar uchun har kungi bir xil yumush sanaladi. Bolalarimiz uchun esa unutilmas tajriba va o'zlarini kattalardek his qilishlari mumkin bo'lgan qiziqarli mashg'ulotdir. Yoz fasli esa taom tayyorlashni o'rgatish uchun eng qulay fasl, chunki barcha meva va sabzavotlardan salatlar va tabiiy sharbatlar tayyorlash mumkin bo'lib, imkoniyatlar cheklanmagan. O'rganishni esa oddiy salat va mevali kokteyllarni tayyorlashdan boshlash maqsadga muvofiq. Bu xavfli bo'lgan gaz plitasidan uzoqroq bo'lishni ta'minlaydi. 5-dan, suv havzalariga borish. Yoz faslini cho'milish yoki suzish mashg'ulotlarisiz tasavvur qilish mumkinmi? Farzandingiz bilan cho'milish havzalariga boring. Birgalikda vaqtingizni chog' o'tkazish barobarida uning yaxshigina chiniqishiga ham zamin yaratib berasiz. To'garaklar. Kelajakda asqotishi mumkin bo'lgan bilimlarni o'rgatadigan tikish, to'qish, kompyuter, ingliz tili va shunga o'xshash boshqa to'garaklarga farzandlaringizni jalb eting. Maktabga tayyorlash. Bu farzandi ilk marta maktab ostonasiga qadam qo'yadigan ota-onalarga tegishli. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida ko'pgina bolalar o'qish va yozish kabi boshlang'ich bilimlar bilan birinchi sinfga chiqmoqda. Farzandingizning boshqa bolalardan ortda qolmasligini istasangiz, ular bilan maktabga chiqishdan oldin shug'ullaning. Shuni ham yodda tutunki, siz qaysi mashg'ulotni tanlashingizdan qat'iy nazar, bola uchun 1 daqiqa ham bo'sh vaqt qoldirmaydigan kun tartibi tuzishga harakat qilmang.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, abadiy muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikiston tarixi qadim, o'tmishi sharafli, buguni saodatli va kelajagi porloq yurt. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshittirishi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarini taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

0: Yoz faslida o'quvchilar maktab ta'tiliga chiqishadi. Bunday paytda ota-onalar farzandlarining faolligi va qiziquvchanligini bir maromda ushlab turishlari muhim. Ruhshunoslarning ta'kidlashlaricha, yozgi ta'til dam olish va kuchlarni qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Shu bois bu davrdan samarali foydalanish lozim. Shuningdek, ta'tillar butun oila uchun yozgi rejani ishlab chiqish uchun ajoyib imkoniyatdir. Ota-onalar o'yin, kulgu va ijodiy faoliyat o'rtasida muvozanat to'g'ri ushlab turishlari kerak. Bugungi dasturimizda taniqli jurnalist Iskandar Mahmadaliyevning bolalarning yozgi ta'tilini to'g'ri tashkil etish, ularni turli to'garaklarga jalb etish va shu yo'l bilan bolalarning bilim va dunyoqarashini oshirish, ulardagi qobiliyatlarni kashf etish haqidagi fikrlari bilan tanishasiz.
1: O'tgan asrning 80-chi yillarida oligo talabasi bo'lgan paytlarim qishloqdoshlarimizdan biri qaysidir kasbiy texnika bilim yurtiga o'qishga kirdi. Qandaydir sabablar bilan unga yotoqxonadan joy tegmadi. Shuning uchun qishloqdoshimga ijara uy axtardik. Tanishlarimizdan o'sha paytdagi Putovskiy bozor ro'parasidagi Krasnoyarsk ko'chasidagi hovlilardan birida ijara uchun uy berilishini bilib, u yerga yo'l oldik. Hovli anchayin keng edi va uch tomonda pas-pas uylar joylashgandi. Shu uylardan biri bo'sh bo'lib, uy egasi va qishloqdoshim sharoit bilan tanishib, ichkariga kirib ketishdi. Men hovli sahnida ulkan sada daraxti soyasida joylashgan taxta so'riga o'tirdim. Shu atrofda jajjigina qizaloq o'ynab yurganligi diqqatimni tortdi. Qizchaning qo'lida ruchka va daftardan yirtib olingan varaq bor edi. Men qizaloqning xatti-harakatlarini kuzatib, uning anchayin dono qizcha ekanligini payqadim. Nechanchi sinfda o'qiysan dedim bekorchilikdan uni gapga solib. Men bog'chaga qatnayman dedi qizcha biron tilda. O'z navbatida qizcha menga murojaat qildi. Sen talabamisan? Men tasdiq ishorasida uning savoliga bosh qimirlatib javob berdim. Yana qizchani gapga soldim. Rasm chizmoqchimisan? Yo'q, yozmoqchiman dedi hijjatchi tanishim. Yozishni bilasanmi dedim yana o'smoqchilab. Sen o'qiy olasanmi savolimga savol bilan javob berdi qizaloq. Albatta dedim kulib. Qizcha hozir dedi yuz so'rning nari chetda cho'kka tushib, og'izga nimalarni yoza boshladi. 3-4 daqiqa men uni jimgina kuzatib turdim. So'ngra qizaloq daftar varag'ini menga uzatib yozganlarini o'qishimni so'radi. Men varaqqa tikilib ajablandim. Yirik-yirik harflar bilan juda yaxshi ustaxatda yozgan bitiklarni negadir o'qiy olmasdim. Harflar tanishga o'xshab ko'rinsa-da bu yerda qandaydir sir bor edi. O'qiy olmadingmi? So'radi qizcha meni jumboqqa qo'yganligidan quvonib. Juda tanishga o'xshasa-da, lekin matnni o'qiy olmayapman, tan oldim men. Qizaloq mening qo'limdan tutib o'zi bilan birga yurishga chorladi. Biz u bilan uylardan birining devoriga osilgan kattagina ko'zgu yoniga keldik. Shunda qizcha varaqni ko'zga tutdi va mendan ko'zgudagi matnni o'qishni so'radi. Men hayratdan dong qotdim. Ko'zguda matnni juda yaxshi o'qib bo'lardi. Qizaloqning qobiliyati meni juda qiziqtirib qo'ydi. Bog'chada maxsus qobiliyat to'garagi tashkil qilingan dedi mening hayratimni go'himga javob berib qizchaning onasi. O'sha yerda bolalar turli o'yinlar, harakatlar va qiziqarli jumboqlarni o'rganishadi. Qizim harflarni ko'zgudagi aksida ko'rishni ham o'sha yerda o'rgangan. O'sha voqeadan ancha yillar o'tgan bo'lishiga qaramay, men sobiq ittifoq davridan maktablarda an'anaga aylangan turli to'garaklarning ahamiyati katta ekanligini anglab yetganman. Internet tarmoqlarida wunderkind, favqulodda qobiliyatli bolalar haqida juda ko'p yozishadi. Eng asosiysi ularning yuksak qobiliyatlari aynan turli to'garak va ijodiy guruhlarda kashf etilganligi ma'lum bo'ladi. Rossiyalik milliarder, tadbirkor Yevgeniy Kolesov ko'p yillar Xitoyda yashab, Guangzhou shahrida Optim Consult International Russia Xitoy kompaniyasiga asos solgan. Uning Xitoyni kashf qilish televizion ko'rsatuvi juda mashhurdir. Eng asosiysi Yevgeniy o'g'li Gordeyning tarbiyasiga yoshligidan juda katta e'tibor qaratgan. Gordey Kolesov 6.5 yoshida Xitoy telekanallarining birining o'ta qobiliyatli bolalarga bag'ishlangan teleshoulardan birida g'oliblikni qo'lga kiritib, barchani hayratga solgandi. U o'sha paytda 5 tilda bemalol suhbatlasha olardi. Shuningdek, shaxmat o'yinida Gordey katta yutuqlarni qo'lga kiritganligi bilan ham tengdoshlari orasida ajralib turardi. Gordey Kolesov o'tgan yili Moskva shahrida 13 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida shaxmat bo'yicha g'olibni qo'lga kiritdi. Shuningdek, o'tgan yili 11 yoshli Gordeyni Xitoyning Xitoy ko'prigi deb nomlangan Xitoy tiliga bag'ishlangan tanlovga ekspert juri sifatida taklif etishganligining o'zi ham uning favqulodda qobiliyatidan darak beradi. turli to'garak, tanlov va musobaqalarda qatnashish hamda ko'p kitob mutolaa qilish Gordeyning qobiliyati ochilishiga xizmat qildi deydi uning otasi milliarder Yevgeniy Kolesov. U erishgan yutuqlar aslida ham darsdan tashqari bo'sh paytlaridagi mashg'ulotlar tufaylidir. Ayni paytda mamlakatimiz umumta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalar yozgi ta'tilga chiqishdi. Endi ularning ta'tillari mazmunli va samarali o'tishi ma'rif va ilm sohasi mas'ullari hamda ota-onalariga bog'liqdir. Tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon yoshlarga saodatli kelajagimiz vorislari sifatida katta g'amxo'rlik ko'rsatib kelmoqda. O'smirlar va yoshlar ta'lim tarbiyasi mamlakat prezidentining doimiy diqqat markazida ekanligi ham uning muhimligini ko'rsatadi. Bevosita davlatimiz boshlig'i tashabbusi bilan farzandlar ta'lim va tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi va hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etilayotganligi ham ana shu g'amxo'rlik bir ko'rinishidir. Haqiqatan ham yozgi dam olish lagerlarida bolalar ta'lim tarbiyadan chetda qolishmaydi. Dam olish maskanlarida tashkil etilayotgan qiziqarli to'garaklar o'quvchilarning mazmuni dam olishlariga xizmat qilibgina qolmay, balki ularning qobiliyatlarining boshqa qirralarini kashf etilishiga imkon yaratadi. Shuningdek, bo'sh paytlarda kitob mutolaasi yoshlarimiz tafakkuri va dunyoqarashini kengaytirishi tabiiy. Ma'rif va ilm sohasidagi ko'p yillik tajribamdan rejadagi mashg'ulotlardan tashqari tashkil qilingan to'garaklar o'quvchilar bilim saviyasi oshishiga xizmat qilishini bilaman, deydi dang'aralik faxriy o'qituvchi Xursand Muhammadiyev. Shogirdlarim rus tili va adabiyot fanlari bo'yicha tashkil qilingan turli qiziqarli to'garaklarda ham katta yutuqlarga erishganligini ishonch bilan ayta olaman. Shuning uchun ham mamlakatimiz ma'rif va ilm sohasi mas'ullari ta'lim tarbiyaning bu jihatiga ham jiddiy e'tibor qaratsa yaxshi bo'lardi. O'quvchilarning yozgi ta'tilini mazmunli va samarali o'tkazish ularning yangi o'quv yiliga yanada puxta tayyorgarlik bilan kelishlariga xizmat qiladi. Yozgi ta'til paytida o'quvchilarning turli sport tadbirlari, shaxmat va shashka singari musobaqalarga jalb etish ularning sog'lig'iga hamda zehnlari charxlanishiga zamina yaratadi. Qolaversa, to'garaklar qobiliyatlarini kashf etish umumiy ekanligini jahon ta'lim tarbiya tajribasidan ham bilsa bo'ladi.

Moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir, deydi Abdulla Qodiriy. Buyuk bobokalonlarimiz Abu Abdulloh Rodaki, Abdurrahmon Jomi, Abu Ali ibn Sino, Abul Qosim Firdavsi, Jaloliddin Rumiy Balxiy, Hofiz Sherozi, Sa'di Sherozi va boshqalarning ilmiy adabiy merosini o'rganish, hayot tajribalaridan foydalanish har bir yosh o'g'il qizning va har bir vatanparvar farzandning burchidir. Bunda sizga Ovoz-i Tojik radiosi o'zbek tilidagi eshitirishlari orqali efirga uzatiladigan moziyga qaytib dasturi madadkor bo'ladi. Ota bobolarga izdosh farzandmiz, rudaki jomiga dildosh farzandmiz, shoh nomalar ichra ulg'aygan buyuk millatga faxrli eldosh farzandmiz. Iftixor etamiz moziga qaytib, tarixlar qa'ridan

xalqimizda san'at ezgulikka xizmat qiladi degan hikmatli gap bor. Dar haqiqat, san'atning barcha turi insonning aql-zakovatini charxlash bilan birga dillarni mehr-muhabbatga oshno etadi, ko'ngillarni yumshatadi, qalbu ruhiyatni poklaydi. O'ylab ko'ring, olamga muhabbat bilan nazar tashlaydigan, yuragida bori mavjudotga nisbatan shafqati mavjud bo'lgan va borliqning har bir harakatidan, tabiatning eng zarra mo'jizalaridan va olamning har onda turlanib turishidan hayratlanadigan qalbda yovuzlik bo'lishi mumkinmi? Shunday ekan, san'at asarlari yaratuvchini ham, uni sevib ardoqlab qadrlovchilarni ham yaxshilikka chorlaydi. San'at ko'ngillar osudaligi halovatini ta'minlaydi. Asrlar davomida qo'shiqchilik san'atining eng muhim va go'zal namunasi sifatida sayqal topib keldi. San'atning gultoji bo'lmuş qo'shiqchilik dillarga eng yaqin sohalardan biri sifatida barchaning birdek sevimli turiga aylanib ulgurdi. Shu o'rinda san'atsevar xalqimiz san'at ustalarini ham g'oyat ulug'lab, qadrlab keladi. Ana shunday darg'alardan biri Ahmad Boboqulov necha 10 yillardan buyon qo'shiqchilarning sevimli san'atkori sifatida ardoqlanadi. Aziz radio tinglovchilar, bugun siz bilan taniqli hofiz, Tojikiston xalq artisti Ahmad Boboqulov hayoti va faoliyati xususida suhbatlashamiz. Ahmad Boboqulov 1931-yilning 17-yanvarida Dushanbe shahrida xalq hofizi Boboqul Fayzulloyev oilasida tug'ilgan. Ahmad Boboqulov 1949-yilda o'rta maktabni tamomlab, Moskva konservatoriyasida tahsil oladi. 1954-1956-yillar va 1966-yilda Sadriddin Ayni nomidagi Tojikiston davlat opera va balet teatri solisti, 1956-1966-yillarda Tojikiston davlat filarmoniyasi solisti sifatida faoliyat yuritadi. 1957-yildan Dushanbe pedagogika instituti san'at fakulteti dotsenti va vokal kafedrasi mudiri sifatida ishlay boshlaydi. Mazkur oliygoh 1973-yildan boshlab Mirzo Tursunzoda nomidagi Tojikiston davlat san'at instituti sifatida faoliyatini davom ettiradi. Va Ahmad Boboqulov 1976-yildan boshlab mazkur oliygohning vokal va teatr fakulteti professori bo'lib ishlab kelgan. Ahmad Boboqulov ariya, romans va boshqa qo'shiqlarni samimiy hissiyot bilan ijro etardi. Uning betakror ovozi zabt etmagan qalb bo'lmasa kerak. U rus, tojik, o'zbek va boshqa xorijiy kompozitorlar operalarini mahorat bilan kuylagan va tojik operasi rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Ahmad Boboqulov milliy va jahon operasi san'atida ham o'zining alohida o'rniga ega bo'lib, u 1954-yilda Balasayanning Baxtiyor va Niso asarida Baxtiyor, 1955-yilda Iblis asarida Sinodal, 1957-yilda Sharofiddin Sayfiddinovning Polod va Gulro asarida Polod, 1967-yilda Yakub Sabzanovning Qaytish asarida Sodiq, 1967-yilda Ziyodullo Shahidining Dushanbelik qiz asarida Xurshid, 1967-yilda Leon Kavalaning Shirinkoron asarida Kanyo, 1968-yilda Urbaxning Soxta kuyov asarida Zavon, 1964-yilda Ziyodullo Shahidining Komde va Madan asarida Madan, 1970-yilda Putchinning Sog'inch asarida Kavaradosi, 1976-yilda Sharofiddin Sayfiddinovning Rudaki asarida Rudaki va 1983-yilda Ayni asarida Ayni obrazlari shular jumlasidandir.
Rahmat Boboqulov, shuningdek milliy san'atimiz durdonalaridan biri, shashmaqomning mohir ijrochilaridan biri edi. Uning notakror ovozi maqom yo'nalishlaridagi qo'shiqlarni maromiga yetkazib kuylash uchun juda muvofiq kelar va tinglovchilarning olqishiga sazovor bo'lardi. U maqomxonlik sirlarini otasidan keyinroq xushovoz xonanda Fazliddin Shahobovdan o'rgangan edi. Xususan Samarqand ushog'i, Dugo, Iroq va G'ariblik nomli xalq qo'shiqlarini beg'ubor ovozi bilan samimiy va dil-dilidan ijro etardi. Ahmad Boboqulov o'sha paytlarda televideniya va radioga oid davlat komitetining maqomxonlik ansambli badiiy rahbari sifatida uzoq yillar faoliyat yuritdi va shogirdlariga bu san'at siru sinoatlarini o'rgatish bilan Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobov kabi maqomxon ustozlari an'analarini davom ettirishga o'zining beqiyos hissasini qo'shdi. Bu bilan Ahmad Boboqulov maqom yo'nalishida kuylaydigan yangi sulolaning vujudga kelishiga va maqomxonlik san'atini baland pog'onaga ko'tarib, yangicha talqin berishga erisha oldi. U shuningdek maqomxonlik san'ati borasida yosh xonandalarga yetarlicha bilim va ma'lumot berish maqsadida tenor ovozlar uchun turli janrlar vokal asarlari kabi bir qator o'quv qo'llanmalar muallifi hamdir. Ahmad Boboqulov o'zining noyob ovozi bilan sobiq Sovet Ittifoqining barcha mamlakatlariga, Sharqu G'arbning Eron, Afg'oniston, Kanada, Avstriya, Germaniya, Pokiston, Hindiston, Indoneziya va boshqa davlatlariga safar qilib, milliy san'atimiz durdonalaridan xorijliklarni ham bahramand etgan. Munosib xizmatlari uchun Ahmad Boboqulov 1966-yilda Rudaki nomidagi davlat mukofotiga, 1990-yilda Borbat Lenin ordeni, Mehnat Qizil Bayroq ordeniga sazovor bo'lgan. U musiqashunoslik bo'yicha bir qator xalqaro festivallar, simpoziumlar, konferensiyalar, o'nlab adabiyot va san'at haftaliklari ishtirokchisi hisoblanadi. U 1971-yilda Tojikiston SSSR va sobiq SSSR xalq artisti mukofoti bilan ham taqdirlangan. U 1990-yilning 18-mayida 59 yoshida vafot etgan.

0: San'at har qanday tosh yurakni ham bir zumda ob ravonga aylantirish qudratiga ega. San'at ko'ngillarning huzur halovatini ta'minlovchi eng go'zal manba. San'atkorlar esa qalbu ruhimizning shifokorlaridir. Ular o'z sozlari va ovozlari bilan jismi jonimizga malham bo'ladi. Bugun Ahmad Boboqulovning izidan borib, Tojikistonning betakror san'atini jahonga tanitayotgan qo'shiqchilarimiz juda ko'p va ular ham xalqimizning mehriga va e'tiboriga loyiq bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchilar, siz Tojikiston xalq artisti Ahmad Boboqulov hayoti va faoliyati xususida tayyorlangan dasturimiz bilan tanishdingiz.
1: Ota bobolarga izdosh farzandmiz, rudaki jomiga dildosh farzandmiz, shoh nomalar ichra ulg'aygan buyuk millatga faxrli eldosh farzandmiz. Iftixor etamiz moziga qaytib, tarixlar qa'ridan qissa

foydali maslahat eshitirishi. Ayni kunlarda serquyosh yurtimizda yoz fasli hukmronlik qilmoqda. Yoz fasli ayniqsa bolajonlarimiz uchun o'zgacha shodlik va shukuh olib keladi. Axir ular uchun bu faslda darslar va uy vazifalaridan ozod bo'lgan ta'til kunlari boshlanadi-da. Endi ular vaqtini o'zlari istagandek o'tkazishi mumkin, ammo mas'uliyatli ota-onalar farzandini kun bo'yi televizor yoki kompyuter qarshisida o'tirishini istamaydi albatta. Chunki har bir ota-ona farzandining shunchaki vaqt o'tkazishini emas, balki sog'lom o'sishi, yangi narsalarni o'rganishi va albatta dunyoqarashi keng bo'lishini istaydi. Demak, yoz kunlarida farzandlarni nimalar bilan mashg'ul qilsak bo'ladi? Hozir sizlarga bu borada bir nechta foydali maslahatlarni havola etamiz. Birinchidan, sport. Bolangizni professional sportchi qilish maqsadida bo'lmasangiz-da, unga yoz kunlarida futbol yoki basketbol o'ynash foydali degan fikrga hoyna-hoy qo'shilsangiz kerak. Uyingiz atrofida farzandingiz o'rtoqlari yoki hech bo'lmaganda siz bilan o'ynashi mumkin bo'lgan maydoncha bo'lsa, maslahatimiz aynan siz uchun. Ikkinchidan, asfaltga rasm chizish. Bu dimiq sinf xonasida o'qituvchining nazorati ostida berilgan vazifani chizishdan butkul farq qiladi. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa unga rangli bo'rlar olib berish va uning tasavvurlari parvozini cheklamaslik. Bu mashg'ulot farzandingizni uzoq vaqt band qilib turish barobarida tasavvur olamini ham boyitadi. Agar siz ham bolaligingizni yodga olmoqchi bo'lsangiz, hech ikkilanmay unga qo'shilishingiz mumkin. Qo'shimcha tarzda shuni aytish mumkinki, bu nafaqat qiziqarli, balki foydali mashg'ulot hamdir. Sababi farzandingiz sizga rasmlar ularning o'zlari haqida ko'pgina ma'lumotlarni beradi. Oilani qanday tasavvur qilishi, nimalarni yoqtirishi va nimalarni istamasligi kabi ko'plab ma'lumotlarni aynan ular chizgan rasmlarni kuzatib anglab olishingiz mumkin. Uchinchidan, velosiped va roliklarda uchish. Deyarli har birimiz uchun bolalikning yorqin xotiralaridan biri aynan velosiped haydashni o'rganish jarayoni bilan bog'liq bo'lsa kerak. To'g'ri, yiqilganmiz, balki boshida o'xshamagandir, ammo ilk marta o'zi mustaqil velosipedni boshqargan bolakay qancha g'urur va shodlikni his etishini hech o'ylab ko'rganmisiz? 4-dan, taom tayyorlash. Bu biz kattalar uchun har kungi bir xil yumush sanaladi. Bolalarimiz uchun esa unutilmas tajriba va o'zlarini kattalardek his qilishlari mumkin bo'lgan qiziqarli mashg'ulotdir. Yoz fasli esa taom tayyorlashni o'rgatish uchun eng qulay fasl, chunki barcha meva va sabzavotlardan salatlar va tabiiy sharbatlar tayyorlash mumkin bo'lib, imkoniyatlar cheklanmagan. O'rganishni esa oddiy salat va mevali kokteyllarni tayyorlashdan boshlash maqsadga muvofiq. Bu xavfli bo'lgan gaz plitasidan uzoqroq bo'lishni ta'minlaydi. 5-dan, suv havzalariga borish. Yoz faslini cho'milish yoki suzish mashg'ulotlarisiz tasavvur qilish mumkinmi? Farzandingiz bilan cho'milish havzalariga boring. Birgalikda vaqtingizni chog' o'tkazish barobarida uning yaxshigina chiniqishiga ham zamin yaratib berasiz. To'garaklar. Kelajakda asqotishi mumkin bo'lgan bilimlarni o'rgatadigan tikish, to'qish, kompyuter, ingliz tili va shunga o'xshash

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, abadiy muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosi.